Evo, bile su to muzičke numere za Seniju, a također putem našeg fiksnog telefona javila se Senija koja je poželjela također da čuje dvije muzičke numere, a to su Moni i Hajrija Gegaj. Pa slušamo u nastavku.

Megacentar, Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru, Sanskom mostu. Megacentar, Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike